0: 0702-966-126. SMS ne 2001 for another one. Kinye tiako kani muri more koge to hutia tuo ereja to ehereire. Kabuke toria de gitari aterere. Kani mabode kaka matu makiu majika na gat ne gati aku manyiri. Neke woe na banega da aku akuire no ne aku kwatu roro dake. 0702-966-126. Kani mago kani 0702-966-126.
1: 2002
2: Da ikoragwe kuwete maudu maigi muno. Todo na ukoro we namadhe na hyperacidity. Na ukoro na gastritis. Na ukoro rege duweriga kuika deworming. Na ukoro we namadhe na bloating. Niguwa kuibada. Kugia na constipation. Kana kuumiru wane kioro. Madhina maumo the no matumi oge na disco. Kuumiru wane kioro. Madhina maumo the no matumi oge na disco.
3: Baru.
0: Aha.
3: Alafu kuhi uhama guru sometimes kuheha.
0: Aha.
3: Dadi visi tare gihoro bisha giro dena muscle spasms sidio yo nedo.
0: Te do? Muscles?
2: Muscle
3: spasms.
0: Oh, aha.
3: Do.